Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jag tackar så mycket för den glittrande inspelning av min komposition Gladan, Helsing Benny Andersson. Då blev jentene glad och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Gladan av Benny Andersson.